Maria Ricom, Dukla Sumek, Radio Blau, Leipzig. Ըստ ԴՊԱ-ի գերմանական մամուլի գործակալության Էլբակետի ջրի մակարդակը կրկին զգալիորեն բարձրանում է, պատմականորեն ցածր մակարդակից հետո։ Դաշնային ջրային ուղիների և նավագնացյան նավչության տվլաները ցույց են տալիս, որ Սաքսոնիա և Սաքսոնիա-Անհալտ նահանգներում ջրի մակարդակը որոշ տարածքներում ուրբաթորվանից վեր բարձրացել է 17-25 սանտիմետրով։ Սակայն այս մակարդակները դեռևս գտնվում են միջին ցածր ջրի սահմաններում։ Դրեսդենի մոտ գտնվող Էլբայում գրանցված ամենաբարձր ջրի մակարդակը 2200 թվականի օգոստոսի 17-ին եղել է 940 սանտիմետր։ Երեքշաբթի սեպտեմբերի 1-ին Կոլոնադենշտրասե փողոցում գտնվող Ռոտորբոքսը կանցկացնի ընթերցանություն «Դիմադրությունը սեր է» գրքի հեղինակների հետ, որը պատմում է Պաղեստինային շարժման առօրյա փորձառությունների մասին. «Դիմադրությունը սեր է» գիրքը պարունակում է կարճ պատմվածքներ, ակնարկներ, զեկույցներ և բանաստեղծություններ այն մասին, թե ինչ է նշանակում անմիջականորեն ականատես լինել ցեղանուսպանությանը, դիմադրել դրան. Տեքստերից և փորձառություններից խոսում են վիշտն ու հուսահատությունը, ձայրույթն ու ատելությունը, հույսը, քնքշությունը և սերը։ Տեղերը սահմանափակ են, ուստի խնդրում են գրանցվել հետևյալ հասցերով. Բուքս, շնիկ, Ռոտորբուքս, կետ, Դ, սեպտեմբերի 1-ին, 10:30, Ռոտորբուքս, Կոլոնադենշտրասե, 5-7, մուտքը նվիրատրություններով։